0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ದಿ ಎಸ್ಸವಿ ಮೇದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲ ಕ್ಯಾರಿಗಾವಾರ ರಷ ಮೇದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ ವಗುತುವಿ ಬಾರಗಡಿ ತೇರ ಮಿನಿಟುಗ ಅಣಿಕಾಯಸ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಕೀರಿತಿ ಗುರುವ ಕೇವು.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಮತೆಸವಿ ಮಿರೇಗೆ ಮಗ್ರಿಬ್ ನಮಾಜ್ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಂಗಿಯಾ ಪಂಗಿತುವಾ ಮಾಲ ಮಾಲ್ಕಾರಿ ಗವರತ್ತಕ ಮಿರೇಗೆ ಮಗ್ರಿಬ್ ನಮಾಜ್ ಗುತ್ತುವಿ ಹಾಗಡಿ ಅಶಾರಂ ನೆಟ್ಕ ದೆಂಗೆನಸ್ತೇನಿ ಕೇರಿತ್ ಕುರುವಾಂ ಕೇವು
2: ಅಊಜು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್

0: السلام علیکم ام ہے ہندر نور باچ وری ادی اوفا وری وگت کول کنگ دم مجتم او میاد گ پروگرام ا کومی بدل کول نی ارگن اشت نسیم ارگن می پروگرام کوری می گندنی ہفتہ گ ادیت دو سٹوڈیو ام وگت دین ارگن می گ مجتم کی کوم ما دو ادی اوفا وری مجتم کا ہدما ارگن می دکے ہوا فنن ادی کوم می می گوس زیم مای اوفا وری مجتم بنا کر مٹ کا ارگن می گ مجتم کی کوم ما دو مجتم کن ا پہدن جے دین می دو گ پروگرام گ ہاس گت کا ارگن می واہ ک دکا لانی می ہون گ مودلا گل دین مون ا دی ما وا تفات کی مس تا کا گلے گت ایما پروگرام ما کو کڑ کڑ وگت کول کی تری گ پد کولان
1: Stomach.

0: صالح بقيچا
1: ادمیا دگه پروگرام گاو سلگون می بلالی دتر فتر کرم گ ادب تننگ گنا فوتگه باب تکک می گتون می دگه پروگرام گڑگون می بلالی فوتگه ستےک حددی حدوان بابم فشگن ستےک حددی ہاون بابا ہمیا ادی دتر متیک گنے گنے دعا کرما دتر متیک بہک می ہنگے نو تے وسچے کی بیرور کون انم کیانے دعایا دتر متیک منزلک فہ با ہندو کیانے دعایا ادی ہما کو دتر گ بینو فری ہما ومون لسنو امبی دارین گ گاتن دیو مستحب کما دترن امبری اوم گا ಅಂತ ಬಹಟ್ಟಂ ವಿಗೋಯಿ ಮಿ ಬಾಪ್ತೋ ಗಣಂಗಣಿ ಫುವಣೆ ಅದು ಮೇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಮೇ ಮಿಹಿಮ್ಮನಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಬು ತಕ್ಕ ಗಗನಿಸ್ತೇವ ಫಹದೀಸ್ ತತಿ ಬೆಫುನ ಹಮಿ ಹುಷಾಳು ಬಾದೇವಿ ಅಲ್ ಉಸ್ತಾಜ ಆಯಿಷತ್ ವರ್ದ ಶರಹ ಬಲ್ವಾದೇವಿ ಅಲ್ ಉಸ್ತಾಜ ಅನಾರ ನಾಯಿಮ್ ಸೋಲಿಂಗ ಬಗೀಚಾ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಫದ್ದ ತಯಾರಿಸ್ ತಕ್ಕ ಮಿ ಹುಷಾಳು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಪಿಯ್ಯ ಲೋಬೈತಿ ಮುಸ್ತಿಮ ಅಖುನ ಅಖ್ತುನ ಉಫಾವರಿಕಮ ಬಾಜ್ಜುರಿಕಮಂಗೆ ವಸ್ಸಲಾಮ ಅಲೈಕುಂ.